0: morning, everyone.
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Svi će zora, svanulo je, ljudi moji dobri, to nedjelja 13. septembarski dan, čekajte da vidim koji je mjesec. Malo kasnije sviće jer su jutra već stvarno hladna i šta, u Banja Luci se onako nešto promalja sunce, ali vidim da je u većini krajeva oblačno, kažu nešto sunčanije kasnije tokom dana. Neće biti vruće pa će većini odgovarati, tako da se nadam da ste isplanirali neke sjajne stvari koje vas raduju, a koje ćete raditi danas. Šta god da radite, mi smo tu, Vlado i Irena, mudri će sve pokriti sjajnom muzikom i tu smo do 14 časova. Sad odlazim, ali ne za uvijek, nego samo dok vas pustim da se razbudite. Dobro jutro i dobrodošli.

oštro demantujem da nas nema. Tu smo, dobro smo raspoloženi, a nadamo se da ste nam i vi tako. Ako putujete, duže se čeka na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša, na ostalim, bar trenutno nema nekih većih zadržavanja, ali vikend je, pa se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, tako da prije polaska na put vidnite ili slušajte nas da vidite kakvo je stanje na granicama. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, čitate nas na bigportal.ba, kuckate nam na 828828 i na našu Facebook stranicu. A nedjelja je i neko vrijeme za rekapitulaciju. Onako sjediš, razmišljaš, prijati tišina i shvatiš da besmisleno trošiš svoje vrijeme razmišljajući šta drugi misle, šta drugi žele, šta drugi očekuju, umjesto da se zapitaš šta je to što ti želiš i kako to da ostvariš, šta je to o čemu ti misliš. Jer neko nas u ovom trenutku osuđuje, neko drugi je inspirisan nama, ali ljudi, ni jedni ni drugi ne plaćaju naše račune. Ono što ja mislim o sebi, ono čime sebe inspirišem ili zašto se osuđujem je ključno. Dobro jutro i dobrodošli.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Još samo danas.
5: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
6: Iz core kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70.

sanju sa mnom. Da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kort kataloga izdvajamo chicken pasta salata kilogram 10,95, jogurt Gusti Vitalija litar 2,15, kafa Grand pola kilograma 12,95.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Evropski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

0: piše na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

pjesma ostaje. To je to, ljudi moji, bilo za danas. 20 minuta do 14 časova, Vlado i Irena bježe. Dolazimo opet sutra u onom punom sastavu. Do tad slušate sjajnu muziku preko besplatnih aplikacija i radioprijemnika i čitate nas na bigportal.ba. Ako putujete, srećan put na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kladuša, Izačić, Orašje i Brod. Gužve su na izlazu iz zemlje, vikend je pa su gužve možda i očekivane. Gužvu vaših poruka nekako uspjela da riješim, ali ima ih još. Adem nam se javio iz Ljubljane, veliki zagrljaj ide i u Dortmund, u Brod. Pozdravi nam stižu iz Banata, ima nas i u Virovitici. E onda iz Amerike kažete, stižete na ove naše prostore, pa ostajete 15 dana da se slušamo u normalno vrijeme. Dobro nam došli i potrudit ćemo se da ispunimo i po neki muzički prijedlog, naravno. I mislim da je to više nego dovoljno za danas. Složit ćete se. Hvala vam puno za sve. Uživajte, odmarajte, radujte se, budite srećni. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kort kataloga izdvajamo chicken pasta salata kilogram 10,95, jogurt Gusti Vitalija litar 2,15, kafa Grand pola kilograma

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola!

0: informacija pozovite 051 264 000 Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.